منزل. نگاه هو بکن سر آقای بکت آقا. آب اگو مال کن سکاگو گمیچو. ما نکنی اینی اسا کمیتیلن. نتوغ لسه ساوک. نیلیکیت سپایل سیتونو چکاو بک. Man kena gamit. Nilig ako pistol lang may silencer. Alam mo ay pulapok. Diyos ka niyo patanon. Kaliwat ka sa kakao ng video ang kasbara. Bukto na siya. Huwag kalibutan ng iyang mga kauban. Huwag dali ko sa pagbiya din eh.